Vítajte, milí poslucháči, na stanici 5BBIFM, na vašej obľúbenej stanici, na vašej obľúbenej frekvencii 103,1 stereo, ktorá vysiela pre vás už viac ako 50 rokov a už viac ako 40 rokov v slovenskom jazyku. Dúfam, že ste sa pri tejto pesničke už rozmrazili a nie ste ako ten zamrznutý Yeti. Nehajte sa unášať tónmi tejto slovenskej hodinky, ktorá je pripravovaná a vybratá práve pre vás. Či už máte svoju rannú kávičku, svoj čajík alebo iný ranný rituál, posielam vám všetky piesne, ktoré sa dobre počúvajú a všetky informácie, ktoré sa ľahko u vás ukladajú. Zostaňte naladení, začíname!

Krásna balada Expresso Tone od skupiny Banquet. Ak ste si pozreli, určite ste si všimli na stránkach Slováci v Adelaide, alebo ste navštívili stránku Slovak Club of SA, pomočka Slovenský dom, o tom, čo sa chystá pre vás. Na budúci týždeň sa chystáme na výlet a ja verím, že ste sa už všetci prihlásili, pretože to bolo potrebné do 17. júla. Autobus bude odchádzať na budúcu sobotu o 9. A zastávky budú na Vilunge, sa zastavíme na Market, potom bude obed v McLaren Vale a potom návšteva vinárne. A nezabudnite, prosím vás, ak by ste mali ešte nejaké otázky alebo chceli by ste vedieť viacej informácií, môžete kontaktovať Silviu na číslo 0423 297 934. Tak všetkým vám prajem výlet a samozrejme dobré počasie a bon voyage. A teraz si dáme ďalšiu dobrú pesničku.

Milí priatelia, a dohrala nám úžasná pesnička od úžasnej slovenskej interpretky Dariny Rolincovej, alebo Dary. A včera sa diali v klube rôzne veci a vy určite viete, čo sa dialo, pretože ste si to všetko mohli prečítať na dvoch mediálnych stránkach, alebo ste sa to mohli dozvedieť v našom slovenskom klube. A tak, aby som vás viacej nenapínala, tak včera vlastne bol v klube Deň otvorených dverí, tak ako to je pred každými prázdninami, a bolo to organizované školou Kengurkov. A ďalšia vec bola, všetci si mohli vyskúšať si upiesť svoju vlastnú špecialitu zapísanú v nehmotnom dedičstve Slovenska v zozname UNESCO, a to bol skalický trdelník. Takže ja verím, že ste si včera naozaj pochutili na tých trdelníkoch a všetky vyzerali úžasne, pretože určite ste tam mali úžasnú Nikoletu, ktorá vám vlastne rozprávala o tom trdelníkovi a vlastne vás naučila, ako sa takýto pripravuje. Ja verím, že budeme mať veľa fotiek na stránkach o tom, ako sa to všetko dialo a ako sa to všetko stalo. A ak by ste mali, alebo ak by ste chceli viac informácií o tomto trdelníku, o tomto úžasnom trdelníku, ktorý vlastne, aj keď ste ho možno niektorí neochutnali, tak určite vám príde na chuť, keď vidíte, ako je pripravovaný, alebo vlastne vidíte už ten celkový produkt a vlastne tento trdelník veľmi, veľmi vonia, pretože to cestičko, čo sa na tom trdle, to vám porozprávam neskôr, vlastne upečie v tej trúbe, úžasne rozvoniava a potom z toho rozvoniava celý byt. Takže aj keď ste naozaj není fanúšikom tohto trdelníku, tak ja si myslím, že bude dobré, ak jeden vyskúšate, a ja verím, že vám niekto tento trdelník domácky urobený v slovenskom klube organizovaného vlastne počas školy a počas dňa otvorených dverí. Dúfam, že vám niekto priniesol jeden čerstvý a že ste ho mohli ochutnať. A po dobrej pesničke si dáme vlastne, ako sa to všetko pripravovalo v minulosti a vlastne, ako sa to môže urobiť doma, či to máte radšej ten trdelník na slano alebo na sladko. Takže porozprávam vám vlastne niečo o tomto trdelníku, aj o tom, kde má trdelník korene a ako vznikol vlastne názov. A už som to asi prezradila, ale poviem vám niečo viacej po pesničke.

Krásna pesnička od Žbírku a Mariky Gombitovej a to máme z muzikálu Neberte nám princeznu, ktoré som už vlastne hrala predtým v mojom rádiu, ale tieto pesničky sú také obľúbené u širokej verejnosti a dobre sa počúvajú, tak vám ich ešte budem hrať. A teraz sa poďme pozrieť na ten trdelník. Trdelník má korene v Sedmohradsku, dnešné Rumunsko, odkiaľ sa receptúra rozšírila do Maďarska a na naše územie ju začiatkom 19. storočia priniesol kuchár grófa Gvádnyho, pôsobiaci v Skalici. Tak už to tu máme. Kuchár grófa je za to zodpovedný. Slovo trdelník je odvodené od názvu trdlo, teda ide o drevený valec alebo hrubú tyč, na ktorý sa vlastne cesto pred pečením namotáva. Pôvodná história tohto trdelníka. Sedmohradský pôvod je, prví predchodcovia tejto pochuťky pochádzajú z rumunskej Transylvánie, odkiaľ sa koláč rozšíril po celej strednej Európe. Skalická tradícia. Na Slovensku sa uchovala unikátna receptúra, známa ako skalický trdelník. Ako prvý slovenský potravinový výrobok získal prestížne ocenenie a takisto chránené zemepisné označenie v Európskej únii. A samozrejme nehmotný majetok Slovenska zapísaný do UNESCO. Svetová popularita. V Maďarsku je známy ako Kuštov kalcs, komínový koláč. Hoci sa dnes často mylne spája s tradičnou českou kuchyňou, na pražských trhoch ide skôr o modernú turistickú atrakciu, ako sa zhodujú mnohé diskusie. Názvoslovie. Trdlo. Pôvodne išlo drevený valec na namotávanie cesta alebo priasenia nití. Trdelník. Keďže sa cesto pečie rovnomerným otáčaním priamo na trdle nad pahrebou, po upečení dostal koláč názov trdelník. Trdlo hovorovej reči. A všetci poznáme asi toto. Zaujímavosťou je, že pomenovanie tohto nástroja sa časom prenieslo aj do nášho jazyka v prenesenom význame človeku, ktorý je nešikovný alebo ťarbavý, hovoríme, ty si ale trdlo. No, tak to je len taký prenesený význam. Vôbec si to neberte k duši a vždycky si povedzte, že vlastne trdlo, trdelník, to je niečo krásne, pozitívne a veľmi chutné. A originálny skalický trdelník sa od moderných verzií predávaných trdelníkov na jarmokoch a v stánkoch zásadne líši v zložení, spôsobe pečenia a prísnej geografickej ochrane samozrejme. Rozdiely medzi originálnym a moderným trdelníkom. Cesto a posypka. Originál tvorí jemne kysnuté cestičko, ktoré sa pred pečením potrie rozšľahanými bielkami a bohato sa posype sekanými vlašskými orechami, mandlami alebo marhulovými jadrami. Mnohé verzie pre turistov často považujú lacnejšiu škoricu, kokos či kakao a orechy úplne vynechávajú. Takže to je niečo, takýto rozdiel medzi originálom a modernou verziou. Takisto spôsob pečenia. Pravý originálny trdelník sa pečie výhradne sálavým teplom, tradične nad dreveným uhlím alebo pahrebou, pričom sa musí neustále ručne otáčať a mastiť. Mnohé moderné stránky používajú elektrické stroje s automatickým otáčaním, kde cesto vlastne veľmi skoro vysychá a vlastne je také krehké potom. Takže nie treba ho točiť nad pahrebou, keď ho chcete mať originálny. Žiadne plnky. Skalický trdelník je dutý koláč posypaný cukrom a škoricou. Trend plnenia trdelníkov zmrzlinou, šľahačkou alebo nutelou je vlastne čistý marketingový produkt pre turistov, ktorý domáci obyvatelia a tradiční pekári vôbec neuznávajú. A vlastne po pesničke si povieme taký ten pravý originálny
recept a ja myslím, že to je presne ten, čo ste si včera pripravili v slovenskej škole, Kengurke, a ktorý vám tak strašne chutil. Ja myslím, že to je ten istý, ale pre porovnanie samozrejme môžeme sa pozrieť na obidva tie recepty, ale ja tu mám pre vás suroviny na cesto a potom aj na obalenie. Ale toto všetko si dáme až samozrejme po pesničke.

Tak toto bola taká kratučka o deťoch, ako si rozhádzali vankúše a dúfam, že takto to neprebiehalo včera, keď deti pripravovali trdelníky. A táto pesnička, ako už viete,

asi pravdepodobne vám vznikne polohruba, ak nemôžete mať priamo polohrubu. 80 g rozpustného masla, 30 g bravčovej masti, a to je vlastne kľúč k správnej chuti a jemnosti. No, tak toto som ani ja teda nevedela. Neviem, či to bolo aj vo včerajšom recepte. 3 až 4 žltky, 250 ml vlažného mlieka, 30 g čerstvého droždia, ale ja si myslím, že môže byť aj sušené. Určite ste mali včera sušené, lebo to čerstvé nie je až tak jednoducho dostať. Štipka soli, strúhaná citronová kôra a mletý muškátový oriešok. Tak toto sú suroviny na cesto. A vlastne máme tu vlastne suroviny na obalenie. Takže na obalenie potrebujeme 2 až 3 vaječné bielky. To je na potretie. 150 g nasekaných vlašských orechov. A na posýpku práškový cukor zmiešaný s vanilkovým cukrom alebo práškový cukor zmiešaný so škoricou. Takže vlastne obidva sú vlastne originálne, ale je ako vám to chutí. A teraz ten postup. V troche vlažného mlieka rozmiešame lyžicu cukru, rozdrobíme droždie a necháme na teplom mieste vykysnúť. Do preosiatej múky, samozrejme preosiatá múka je veľmi dôležitá, pridáme zvyšný cukor, sol, kôru z citróna, muškátový oriešok, žltky, mlieko a kvások. Spracujeme to všetko a nakoniec prilejeme vlažný tuk, maslo a masť. Vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme asi hodinku kysnúť. Cesto rozdelíme na menšie časti, vyvalkáme ich na dlhé pramene, valčeky, a namotávame ich na valec, alebo teda, ako ste to včera asi vyskúšali, na plechovku potretú masťou tak, aby sa okraje jemne prekrývali. Orechová krusta navrch. Namotané cesto potrieme rozšľahanými bielkami a bohato vyválame v nasekaných vlašských orechoch. Tam je ten originálny recept. Pečieme v rúre, v domácej rúre. Pečieme položené, teda neviem, ako sa to dá urobiť, ešte tak vlastne sa to človek dozvie, keď to bude robiť, ale včera ja myslím, že ste to perfektne urobili, lebo máte dobrú učiteľku, ktorá vám to všetko vie vysvetliť. Takže musia byť na hlbokom plechu tak, aby viseli vo vzduchu. Pri teplote 200 stupňov približne 15 až 20 minút do zlatista. Dávajte pozor, pretože toto cesto je veľmi jemné a veľmi rýchlo sa vysuší. Po upečení hneď stiahneme tento trdelník z válca a posypeme práškovým a vanilkovým cukrom alebo práškovým cukrom a škoricou. Takže dúfam, že sa vám to včera všetkým podarilo a ako som už spomínala, už sa veľmi teším na fotky, ktoré budú či už na stránke Slováci v Adelaide alebo na našej druhej mediálnej stránke Slovak Club of Essay, / Slovenský dom.